Suara Seru disponsori oleh Bakso Pak Eko. Bakso Pak Eko pas di mulut.

0: Surabaya, suara warga.
1: Kira-kira kenapa ya? Mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju.